0: اتنا کچھ کرتی ہوں, فیلنگ کیا ہے؟ کہتے پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا, کیسے ہوگا اگر میں درد میں ہوں وہ سب کرنے کے ٹائم. تو اس لیے ڈوئنگ ریسپانسبلٹی سے پہلے فیلنگ ریسپانسبلٹی, خوش رہ کر سب کچھ کرنا ہے, پھر آپ کوئی خوش ہو سکتا ہے, نہیں تو آپ درد میں تو سب لوگ درد.
1: اور سب سے بڑی بات جو ہمیں طاقت مل جاتی ہے وہ یہ کہ خوش رہنا میرا اپنے ہاتھ میں ہے, آئی کین کریٹ اٹ اینی ٹائم آئی وانٹ. ان فیکٹ آپ سب سے ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہیپینس کے مومنٹس کو خود کریٹ کریں, ہیپینس کے تھاٹس کو خود کریٹ کریں, اور پھر ہم کام, ان فیکٹ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, ان فیکٹ آئی تھنک سم ویئر وی شوڈ اسٹارٹ وتھ دیٹ
0: تھاٹ, دیٹس وائی وی اسٹارٹ ود ون منٹ سائلنس. آپ دن کی شروعات میڈیٹیشن سے کریں, بیچ بیچ میں رک کر ہمارا ہے کوئی کاریہ شروع کرنے لگے ہیں, پازیٹو تھاٹ. You know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din. Happiness is positive thought, stable thought. I can do this, I will do this with stability. Taki beech mein wo negative thought nahi aaye. Hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya.
1: No, pata nahi wo kaisa feel karenge, unko kya feeling hogi. Very true. شیوانی آج کی اس بات نے کہیں نہ کہیں ہمیں امپاور کیا ہے اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ بات سامنے آئی ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. تھینک یو سو مچ. اس پوری شرنکھلا کے دوران پوری بات چیت میں کہیں کوئی ایسی بات لگتی ہے جس کو آپ ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے یہ اسٹیمولس ہے, اور اگر آپ کا کچھ ریسپانس ہے آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں, آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں, چاہے فون دوارا یا پھر ای میل پر سمپرک کریں.
2: ہمارے فون نمبر ہے 9999344666, 9873666655, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org.
1: Awakening with Brahma Kumari اس میں آج اتنا ہی, آنے والی گھڑیوں میں اور باتیں کریں گے سیلف مینجمنٹ سے جڑے ہوئے. ابھی آپ سے ودا لیتے ہیں, اوم شانتی.

0: لیکن میں نے 6 مہینے اس کے لیے کھا لی. مجھے تو نہ فیت بھی نہیں تھا اور مجھے معلوم تھا ٹھیک نہیں ہونا. میں کہا کہ دیکھ لا بےکار چیز ہوں میرے پہ, ابھی دیکھو
1: رائٹ, کیونکہ ٹرسٹ نہیں کیا.
0: نہیں ابھی واٹ آئی ایم
1: رائٹ,
0: آئی وانٹ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن مجھے معلوم ہے اس سے نہیں ہونا ہے.
1: سو نہیں ہوتا,
0: کمپلیکیشن ہے
1: ایبسولیوٹلی. تو یہ سارا دن اب چیک کرنا ہے, کیونکہ تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی. جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو اب اپنے بھاگیہ میں, اپنے آس پاس کی پرستھتیوں میں کچھ بھی بدلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی ویکتی کے پاس جانا ہے,
0: میرے پاس,
1: اپنے پاس آنا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے.
0: میرے پاس جاؤ,
1: ایبسولیوٹلی,
0: I love this.
1: اور کہیں نہیں جانا ہے اور کسی سے نہیں پوچھنا ہے, بس دیکھ لینا ہے کیا چاہیے بھاگیہ میں اور اس کو کرتے جانا ہے.
0: آج کی سب سے اچھی بات لگی ہے مجھے,
1: دس از بٹ ویری امپورٹینٹ اینڈ دس میکس اس ویری پاور فل, کہ میرا بھاگیہ میری اپنی رچنا ہے.
0: میں کہاں بھیک مانگتا پھرتا ہوں.
1: اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن سیز یو گیٹ ناٹ واٹ یو وانٹ, یو گیٹ واٹ یو آر. اب ہو آر یو, آتما, میں کون ہوں. جو مجھے چاہیے وہ نہیں ملے گا, جو میں ہوں وہ مجھے ملے گا. تو میں کون ہوں, میں آتما, بنڈل آف سنسکار اینڈ کارمک اکاؤنٹ.
0: آتما,
1: میں کون ہوں,
0: سنسکار,
1: آتما, آتما جس کے بہت سارے سنسکار ہیں اینڈ جس کے بہت سارے کارمک اکاؤنٹ ہیں.
0: جی,
1: یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاسٹ کارمک اکاؤنٹ بھی آر واٹ آئی ایم, میں نے کریٹ کیے تھے.
0: اور پریزنٹ میں بھی تو بنا رہا ہوں نا,
1: پریزنٹ میں بنا رہا ہوں, پاسٹ کے کیری فارورڈ بھی تو کر رہا ہوں.
0: تو دونوں بھی ہے نا,
1: جب ہم
0: وہ کیری فارورڈ کر رہا ہوں پھر بنا رہا ہوں,
1: بھی بنا رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے, کئی بھائی بہنیں پھر لکھتے ہیں کہ ہم نے اچھی تھاٹ کریٹ کی, کلین تھاٹ کریٹ کی, سنسیئرٹی, محنت, ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک, پھر بھی وہ ڈیسٹینی وہ نہیں بنی جو چاہیے. تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی, یہ میرے ساتھ ہر کھن ورک ہو رہا ہے, آلویز ورک ہو رہا ہے. اب کب ورک ہو رہا ہے, جب سے میں آتما اس یاترا پر ہوں. صرف میں جب سے اس شریر میں ہوں تب سے نہیں. تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی یہ فارمولا صرف اس شریر میں پرویش ہونے کے بعد نہیں ورک ہوا میرے ساتھ. تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی آلویز,
0: یہ پوائنٹ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں,
1: آلویز. اب میں نے پچھلے کاسٹیومز میں بھی تھاٹس ہیو ریٹن مائی
0: ڈیسٹینی.
1: ارلیئر جنم مینس پہلا کاسٹیوم, کاسٹیوم بدلا تھا پر تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی اکویشن تو تب بھی ویلڈ تھی. تب بھی
0: کیری فارورڈ ہو کیا رہے,
1: وہ تب سے کیری فارورڈ ہو رہا ہے. اب کیونکہ وہ تب سے کیری فارورڈ ہو رہا ہے, اس ایلیمنٹ کو اپنے اکویشن کے اندر ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. میرا کارمک اکاؤنٹ ہے کچھ, سپوز میرا کارمک اکاؤنٹ ہے کہ میں کچھ میں نے کیا ہے پاسٹ میں, جس وجہ سے اب میں کتنی بھی محنت کروں مجھے اتنی سفلتا نہیں ملتی ہے, نہیں ملتی ہے. کسی اور کا کارمک اکاؤنٹ ہے, وہ محنت نہیں کرتا زیادہ, اسے سفلتا آتی جاتی ہے, آتی جاتی ہے, ملتی جاتی ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, اگنور نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگنور کرنے سے ابھی دکھی ہو جاتے ہیں اور اب دکھی ہو کر اب کا تھاٹس بھی چینج ہو جاتا ہے. اف لیٹس سے محنت کروں سفلتا نہیں مل رہی, محنت کروں سفلتا نہیں مل رہی, پازیٹو تھاٹس بھی اب کریٹ کر رہا ہوں, کلین بھی ہو, آنےسٹ بھی ہو, لیکن مجھے سفلتا نہیں مل رہی اتنی جتنی آئی وانٹ. لا آف اٹریکشن, آئی وانٹ اتنی سکسیس. میرے کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی اس میں, 100% کنوکشن ہے. سچویشنز فیوریبل ہیں, سب کچھ پریزنٹ میں 100% سے زیادہ پرفیکٹ ہے, پھر بھی مجھے ریزلٹ نہیں مل رہے. کیونکہ ایک فیکٹر اور ہے اور وہ ہے میرا پاسٹ کیری فارورڈ کارمک اکاؤنٹ. یہ پاسٹ کیری فارورڈ کارمک اکاؤنٹ میری سکسیس اتنی نہیں لا رہا جتنی مجھے چاہیے. اب یہ دیکھ کر من ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے من ڈسٹرب ہوتا ہے, اب جو تھاٹس کریٹ ہونی شروع ہو جاتے ہیں, دکھ, چنتا, نراشا, ہوپلس فیلنگ کہ واٹ از دس, ہاؤ مچ ایم آئی گوئنگ ٹو ورک ہارڈ اینڈ ناٹ گیٹ ریزلٹ. اف ایٹ دیٹ ٹائم آئی آلویز ریمبر دس کہ تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی. ابھی جو میری ڈیسٹینی ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا ڈومینیٹنگ فیکٹر میری پاسٹ تھاٹس کا بھی ہے. اینڈ پاسٹ مینس پاسٹ پاسٹ پاسٹ

0: الہی کی عظیم شخصیت کے آگے انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے. ہماری دلی سے کمپنی سرکار کا پرچم ہٹ گیا.
1: تو پھر یہ سب؟
0: ہاں, پر جو کام دوسرے نہ کر پائے وہ اپنوں نے کر دکھایا. خود کو ہمارے ساتھ بتانے والے کچھ لوگ جا کر ان انگریزوں سے مل گئے اور ہم پر ہی گولیاں برسائیں. نہ جانے کتنوں کا خون بہا, اور شاید اسی خون کے ساتھ بہ کر ہندوستان کا تخت و تاج بھی ہم سے دور چلا گیا. بیٹی, ہم سے دور چلا گیا.
2: نہیں امی, اب
0: ہاں اپنے ہی محل میں نظر بند قیدی. خیر ہم تو ٹھیک ہی ہیں, پر مرزا مغل اور مرزا خزر پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی. کمبخت انہیں پکڑ کر قلعے سے باہر لے گئے ہیں.
3: جس لال قلعے میں چند روز پہلے رونق تھی اب وہاں اداسی کا سایہ تھا, اور محل کا ہر باشندہ اپنے آپ کو اس سائے تلے محسوس کر رہا تھا.
4: خود بادشاہ بھی؟
5: ہاں, وہ تو کسی کو سب سے بہتر جانتے تھے.
6: اب تو یہ قلم بھی ساتھ نہیں دے رہی, اور شاید ہمارے لفظوں اور الفاظوں پر بھی ان پر بھی پہرا آیا. کوئی ہے؟
7: جی جہاں بنا.
6: شاہی موسیقار کو آنے کا پیغام دو.
5: آداب شاہی عالم, آپ نے ناچیز کو یاد فرمایا.
6: ہاں استاد صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے غم کو اپنی پرکشش آواز اور ساز سے ڈھک دیں.
5: جی علی جا, حکم سر آنکھوں پر.

0: سچ مچ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے کتنی ہمت جٹانی پڑی ہوگی ہندوستان کے بادشاہ کو.
1: انگریزوں کے دیے درد کا دریا جلدی ہی سمندر میں تبدیل ہو گیا اور اس سمندر میں ڈوبنے لگی مغلیہ سلطنت.
2: سرتاج یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ بولیے. مرزا مغل اور مرزا خضر کے سر قلم کر کے بطور نذرانہ ضلع الہی کو بھیجے گئے اور آپ خاموش ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں آپ؟
3: کیا بولیں ہم؟ یہ کہ ہاں یہ سب سچ ہے یا پھر یہ بتائیں کہ یہی نہیں ہم پر مقدمہ چلایا گیا ہے, ضلع الہی پر غدار ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے. سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ.
0: تو کیا سچ مچ سب کچھ ختم ہی ہو گیا؟
1: ہاں ختم سا ہی ہو چلا تھا سب کچھ. جس لال قلعے سے ظفر پورے ہندوستان کی حکومت چلاتے تھے اسی لال قلعے کے اندر ان پر مقدمہ چلایا جانے والا.
4: یار مکیش برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟
1: ہاں ہاں رگا بھائی کیا ہوا؟
4: یار دیکھو ابھی تو کچھ نہیں ہوا لیکن کچھ دیر اور یہاں یوں ہی بیٹھا رہا نا تو مجھ پر بھی مقدمہ چل جائے گا بھائی. وہ مقدمہ جو میری ہوم منسٹر مجھ پر چلائے گی.
1: ارے ہاں رگا بھائی ٹھیک یاد دلایا آپ نے. ہوم منسٹری کی کارروائی سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی اس مقدمے کی کارروائی کو اگلی بار کے لیے ملتوی کرنا ہوگا. تو چلو رام بھروسے بھائی بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟
5: وہ تو میں اگلی بار ہی بتاؤں گا مکیش بھائی, جس سے آپ ظفر کی باقی داستان سنانے ضرور آئیں.
4: بھائی رام بھروسے تمہارا یہ انداز بھی خوب ہے. چلو تو مکیش اگلے ہفتے کی محفل پکی؟
1: بالکل پکی. رام رام کاکا. تو چلو ملتے ہیں اگلی بار.